et irriterende eget skinn. Omdat jeg være bordet under nimmer vær seg inn. Hei heller ut til kvålkast, en kratje full med bi. Hei sa jeg med sille bråste, ut vi være en bestier. Hva det takk om springe selv. Ik had vær nok dån, oral der stå komst, hef stå en friske boresån. I for et vørk, i for det vilje. I for et vørk, i for det vilje, er det vært sin ord. I for et vørk, i for det vilje.